se ko lo fi nkan se re ni e be gba lakunre kan na to pokun so o so kun mo ke o se para e eyi to sele ni rogbo mo so se ti gbo abe ti gbo ki lo se lakunre to fi pokun so o pare nitori ogun egberun 20,000 lo fi pokun so omo de bere ti mo lo je to ko sinu kan gai awon bi omo de bere aba won bi e soro ase ni tori pe omo iri beeti o le ko bo si pele mi tori pe o ri beeti class e lo mo e se wo sosunsun o si si kanga o si lo ko be